kasfani cho champur ni tak dak somangin to kitonin tu ne da hun se ni na kha kaita munchi angai khitu te na vikunom nam limang pha chehin